0: Flytta ut heter den. Nej, den sången heter Leika like det.
1: Ja,
0: men
1: det
0: gängen,
1: ska vara det.
0: Gängen som sång heter Stout.
1: Ja.
0: Ja, ja, vi snackade så vitt om virus då. Vi var ju vakna med stora förväntningar idag.
1: Mm.
0: Och det har ju infrid sån lite.
1: Ja, jag ser att det nu driver skyene väck
0: ja.
1: Här för här visar då.
0: Ja, och det är nog detta fylke här är ju väldigt varierat och det är ju aldrig likt alla platser. Texten från Yr säger idag att det ska vara enkelt regnbyar mest först på dagen och i norlig del av fylket. Så då ska alltså vara skiftande skydäcke och perioder med sol.
1: Yes. Det må vi ja, motta med tack.
0: Ja.
1: Temperaturmässigt, ja, jag följde att det var väldigt kallt idag när jag gick ut på trappa. Fasiten ska du få nu. Veiholmen och Surnadal heter 12, Kristiansund 9, Sundalsøra 12, Molde 9, Åndalsnes, Ålesund och Ona heter 10, Hovdebygda 12, 13 i Valdal och Åheim heter 7. Så lite blandade drops.
0: Ja. Men ja, du har nog rätt i det. Det är ju inte varmt.
1: Nej då. Men det kunde väl vara. Ja, nej, det var inte varmt. Skulle ha handskar. Skulle det.
0: Ja. Varma oss med Tina Turner nu då.
1: Ja, varsågod. Ja.

0: Back first time. Vere idag, det är en glädje att vi kan läsa perioder med sol. Så är det rätt nog enkelt regnby, men mest först på dagen och norr i fylke. Och så ska det blåsa en liten kuling på kysten i sör om morgonen och det är ju norr då. Temperaturerna där spänner sig från 13 grader som är varmast i Valdal och så ser det fort, jag tror det är 7 som är kallast, det är Åheim. Men jag räknar med att det vill stiga lite när solen får ta lite. Tack.
1: Du Bibi,
0: ja.
1: Står och lurer lite på, är vi gamla, visst vi bryr oss om vädret, vi står nog kvar dag och väldigt upptatt av vädret.
0: Ja, nu suckar jag till det, ja. Som är lite som gamla, så ja, jag tror det att vi är, det blir mer och mer med åren detta här.
1: Vi är upptatt med vädret,
0: ja,
1: ja, kanske.
0: Ja.
1: Ja, grunden till att jag spör. Det lager til en undersøking i appen, NRK Radio. Hva alder man passerer for at noen kan kalles gammel? Hva, ja. Jeg synes dette der er litt vanskelig, så synes det flytter på seg hele tiden.
0: Ja, alder er relativt, spør du med. Det er vel, nok er jo det som fysisk, og så er det dette her du føler. Og vi er vel kanskje litt mer på dette følestadiet når vi spør.
1: Ja, tenker det.
0: Ja.
1: Jeg ser at det mange har vært inn og stemt. Kan du også sende seg melding hvis de vil supplere det litt?
0: Gjerne det. Det blir vi glad for.
1: Ja. Hva gammel da? Det ble store spørsmål tidlig på morgenkvisten.
0: Før var det 40 for meg. Nå 80.
1: Ja, det flyttet seg. Ja, det tror jeg deler litt den altså. Ja, ja. Lysenetter her, før vi skal kikke på

0: dag ska vi ha perioder med sol.
1: Hoho.
0: Yes, det är bara att märka det i kalendern. Meteorologerna säger i alla fall det. Det ska ju vara enkelte regnbyar. Jag har lyst att hoppa över det, men det står, så jag må nästan säga det. Mm-hmm. Men perioder med sol och skiftande skydäcke. Kallast på hem på morgonkvisten med 7 och så är det varmast i Valdal med 13 och så ligger alla andra in emellan där.
1: Du, nu ska det handla om ålder. Jag har hämtat fram Statistisk centralbyrå. I arbetslivet så blir du regnad som senior när du är bicka 55 år. Och så kategoriserar Statistisk centralbyrå personer från 65 eller 67 som äldre. Men med dagens höga levealder och god folkhälsa så uppfattar de flesta sig inte som gammal för de har passerat 75 till 80. Mm. Så det är något med følelser här och vi spør dere rätt och slett idag. Ja, når føler dere att folk begynner att bli gamla?
0: Ja, och detta där är högst individuellt.
1: Ja.
0: Statistisk byrå, ja okej, men vad är känslorna här?
1: Ja.
0: Och jag ser ju det att 80 är faktiskt det som leder an till nu.
1: Mhm.
0: Hva alder man passerer for at noen kan kalles gammel? Det spørsmålet som ligger i appen NRK Radio, så du finner lett ved å finne sendingen vår, og så ligger spørreundersøkelsen der. Ja, hva synes du? Hva hadde du krysset da, Bibi?
1: Ja, jeg tror jeg kan... 80 eller 70?
0: Ja.
1: Ja, jeg ikke helt sikker. Jeg ikke bestemt meg enda.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nei. Men hvis du har bestemt til folken, så går du inn i appen og avgir de stemme.

0: fint där från Maria Haukås mittet himmel imellan oss.
1: Tre kommuner här i fylket är med på ett pilotprojekt i regi av Centrum för åldersvänlig Norge för att få flera seniorer digitala. Det är Ulstein och så Ørsta Volda som samarbetar och Fjord. Och målet är då att inkludera flera äldre i den digitala vardagen som blir mer och mer omfattande. Caroline Lingås, välkommen till oss.
2: Tusen tack för det.
1: Du är projektledare för detta här i Fjord kommune och ja, vad innebär detta här för docka?
2: Det innebär tre olika tiltag som vi ska sätta igång nu från nästa vecka. Det är hemmebesök där du kan få hjälp med digitala tjänster oavsett vad det skulle vara. Och så har vi etablerat fem digitala kaffekrokar runt om i bygdene i kommunen där man kan komma in och få sig kaffe och vaffel och få hjälp med absolut det man skulle trenge av mobil eller datamaskin eller vad som helst. Och så det sista det är att vi har utlån på biblioteka av nettbrett som du kan komma och låna upp till 2 veckor och pröva det fram och se om du kunde tänka dig att köpa ditt eget.
0: Ja. Mm. Detta med digitala kaféer, det har jag ju hört om för, men vad är det som är så speciellt med ditt projekt och tillbudet då?
2: Det som är speciellt med detta tillbudet här är att det är så sammansatt. Vi har tre tillbud som vi på något sätt vi hoppas att det kan spilla på varandra. Att det är flera som har en barriär för att möta på digitala kaféer. Mm. Och då kan det vara grejt att få hem besök först. Och så hoppas vi att det är de som får hem besök kanske kunde tänkt sig att möta upp på kaféen efter kvart.
1: Men tror du det är lite sånt att och det att möta upp på en kafé först kan vara lite skummelt för du kan føle lite dum?
2: Ja, absolut. Men samtidigt så lägger oss upp lite tillbud här till att det ska vara så lavterskel som möjligt. Så placeringar på dessa kafé eller digital kaffekrok, det är ju bland annat på närbutiken i 2 av bygdene. Det är en plats där folk mötes. Och så är det på frivilligcentralen i Stordalen. Det är också en väldigt, väldigt central mötesplats i den bygda. Och biblioteket i Valdalen.
0: Mm. Men detta med hemmebesök, tänk om alla vill att också ska komma hem då, har du kapacitet till det?
2: Alltså det hade varit helt fantastiskt. Visst, det oss så många hänvändelser att det är ett problem. Men detta är ju ett pilotprojekt så små. Det jag hoppas på är att flest möjliga ringer och melder sig upp till att jag vill ha hembesök. För då har oss ju kartlagt att det är ett behov. Och det är ju väldigt värdefullt i förhållande till vidareföring av projektet.
1: Men du ska inte fara alene som en liten sån taxichaufför. Du ska ha med dig frivilliga på lag.
2: Ja, det är ett viktigt nyckelpunkt här. I kvar bygd så har jag fått med mig en frivillig som ska vara som en sån social stötte. Ett känt ansikt för dig som bor i den bygda. Hmm. Så det hoppas kan vara fint. Och med detta med säkerhet med.
0: Ja. Den här projektperioden har varit till 2027 och efter på det då?
2: Nej, det här är ju ett pilotprojekt och målet är att vi kan se vilka tilltag som fungerar. Så förhoppningsvis får oss nu etablerat goda tillbud och frivilliga är jätteviktigt och vi är så heldiga. Vi har många engagerade frivilliga med i projektet allerede. Gärna meld dig till mig om du vill känna att du kan bidra med något som helst. Ja,
1: men du har ju börjat att resa runt till folk. Vad tror du de spör om? Vad tror du det är det viktigaste de vill lära?
2: Det är ett gott spörsmål. Alltså, jag har ju varit en väldigt viktig del av min jobb till nu, det är ut och snacka med folk. Mm. Vad är det, tänker jag att detta är viktigt i det hela taget? Ser jag behovet själv? Och det jag känner fram till när jag är runt och snackar med folk är att det, ja, det hade nog varit grejt att kunna öppna e-post och beställt sig en legetime och bara det att läsa visa på nät. Det är faktiskt otroligt viktigt. Det är att hålla sig uppdaterad, snacka med familj och vänner som bor långt undan. Lite här med att snacka på FaceTime. Mm. Så det är väldigt många bank-ID, inte minst betala räkningar. Det är väldigt många väldigt många problemställningar jag möter på alltså.
1: Jag tror dock för något att göra. Så får vi hoppas att seniorerna i Fjord vet att spöra. Ja. Og det er jo litt viktig.
2: Jeg krysser fingrene for det.
1: Ja. Du, lykke til med en spennende jobb.
2: Takk for det.

0: Chariot, Gavin DeGraw där. Strax tid för nyheter här på P1. Men vi tål väl lite Diana Ross?
1: Alltid plats till Diana.
0: Ja, angående äldre vi snackar om. Hållt sig spräck väldigt länge.
1: Det är ju då.

0: Attention, sang Charlie Puth, og nå må vi ha attention, for nå skal vi få svaret på dagens lille utfordring, som var et nymotens ord.
1: Ja, et ord når ungdommen sier riz. Hva det da betyr? Eller riz, da. Hva betyr det? God morgen, Tommy Nylén.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, hvis jeg sa at du hadde riz, hva hadde du da?
2: Nei, det vel karisma og litt flørtete, tenker jeg.
0: At, ja. Det noe som blir brukt i din heim da, Tommy?
2: Nej, det är nog men inte mot far i vart fall. Det är väl kanske ut mot andra gutter och jenter, men ja.
0: Ja. Så det är inte något du brukar heller?
2: Nej, jag är nog för gammal för att få lov till att bruka det, men nog ung nog i hodet mitt för att kunna bruka det.
0: Ja.
1: Kanske du ska börja bruka det från idag.
2: Ja, det är nog så.
0: Du bor i Ålesund. Vad bringer dagen din?
2: Nej, jag jobbar nog på Norges största universitet, NTNU. Så här jobbar också på drift, så där har vi fullt show med och till så att både ansatta och studenter har det de tränger till vardag.
1: Och ja, det kan jag tänka mig. Är mycket att hålla styr på. Vad är det gengångare i din jobb då du måste passa på?
2: Nej, vi passar nog på både att personer har det bra och vi ser till att brandsäkerhet, som är en av våra viktigaste punkter, att det fungerar. Mm. Så självklart att ting och tång är på ställ både till arrangemang och runt omkring på bygga.
0: Är det lite extra hektiskt nu då, eller?
2: Det har roat sig lite grann nu. Ja. De första dagarna, och speciellt förra uka med fadderuka och i förkant det, så har det varit lite hektiskt då. Ja. Men nu har det roat sig.
0: Du, jag må slänga på ett spörsmål. Det var ju liksom inledningsvis detta med ålder, men vi har ju ett spörsmål i appen idag. Vad ålder må en passera för att någon kan kallas gammal, syns du?
2: Nej, det ses att när du närmar dig 90, så kan man börja och säga att det kallas för senior i vart fall då.
0: Ja, okej. Okay. Ja, nej, men då är du raus. Men ålder är ju relativt, det är ju det då.
2: Det är akkurat det.
0: Du, har en fin dag på jobb då, Tommy.
2: Jo, tusen hjärtligt.
1: Ja, det...
2: Så får ni ha en fantastisk dock.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ha det bra.
2: Ja, det...

0: Och det var det Ed Sheeran som sång. Och nu ska det handla om språk.
1: Utlänningar som kommer till Norge blir bäst integrerat om de förstår norsk. Men har du tänkt på att det att lära sig ett språk inte bara är ord och grammatik, men också förstå kontext och sammanhang?
0: Sigge Vantoch från Polen, han har bodde 9 år i Västnäs och han har följt lite på nettopp detta här. Och förstå orden, men kanske inte helt att förstå vad det handlar om likväl. Och han har därför utvecklat en app som ska hjälpa utlänningar till att förstå norsk språk och kultur. Och god morgon till dig, Sigge.
2: Hej, god morgon, god morgon.
0: Du, hvordan kom idén till en app?
2: Den kom ju från egen erfaring. Jag har ju flyttat till Norge i vuxen ålder, så jag måste lära mig norsk när jag var vuxen. Och det visste sig väldigt fort att när jag gick på vuxenopplæring så har vi lärt om att katt var underbore och överbore och slik. Och det var Ola som hade en cykel. Men så visade det sig att när du kommer på en arbetsplats så är det ingen som har hört om Ola och cykel. Och folk vill prata om VM och höjby och roing och tramp i lunchen. Och där sliter du, hvis allt du kan är den katta och cykeln. Så det att lära sig språket är det ena, men det att förstå vad kontexten är och vad är det som sker runt omkring i Norge, vad är det folk är upptatt av och vilket ord du tränger till att faktiskt delta i en lunchsamtale. Det visste sig att det var något annat.
0: Men du må förklara oss, vad går den appen egentligen ut på det?
2: Den samlar nyheter och information om Norge och gjorde det till korta lydhistorier som man kan höra på mens man jobbar.
1: Jag kan ge oss ett sånt konkret exempel.
2: Ja, la oss säga att du har en vaskejobb. De absolut flesta av de som har den jobben är kanske utländska och de brukar headphones. Mm. De hör på nu. Men hva hvis de kunne ha brukt 5 minutter av den tiden til å høre på noe som gir dem læring og kontekst de ellers kanskje mangler? Så det den appen gjør er at den tar nyheter og forenkler den til veldig enkelt norsk, sånn at du klarer å forstå det, gir deg ord som du trenger til å forstå det, og gir også forklaring på morsmålet. Sånn at etter 5 minutter så har du 5 nye ord og har forstått noe om verden rundt deg.
0: Nu är ju appen allerede i bruk i flera bedrifter här i distriktet. Vad tillbakemeldingar har du fått där?
2: Jag har fått utelukkande positiva tillbakemeldingar. Bedrifter säger att det är otroligt käckt att kunna tillby nu till sina ansatte. För bedrifter ser ju akkurat samma problemställningen. De önskar att ansatte ska förstå mer och att de blir flinkare till att kommunicera. Men de ser också att det är vuxna människor som har ellers vardag och omgång som måste köras till träning och så vidare. Så bedrifter syns att det är otroligt käckt att kunna tillby något slik till sina ansatte. Och det jag ser är att ansatte brukar det. Och det må vara en tegn på att det fungerar.
0: Forløpig så är den tillgänglig på engelsk, ukrainsk och polsk. Och du brukar alltså kunstig intelligens som hjälpespartner här. Hur ser du för det utvecklingen vidare?
2: Det jag hoppar på är att när pilotfasen är färdig om 1 eller 2 månader så är det bedrifter som har lyst till att betala för det. Så slik att det blir tillgänglig kommersiellt.
0: Då får du ha lycka till med en viktig del av norskopplæringen för alla utlänningar som kommer hit. Lycka till vidare, Sigge Vantoch.
2: Tusen hjärtligt tack.

0: ensam.
1: Oj, oj, oj. Det här höjdes.
0: But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen.
2: Åh, gud, det är ingen. Och så har jag en inringer på tråden. Hallå, hallå. Åh, nej, la på. Ja, ja, men nej, det är fler som ringer här, så ingen fara. Hallå, hallå.
3: Hallå,
2: hallå. Hallå, klags sång hade Svensson karaoke på.
3: She's so high.
2: Oh! Ja då. Fullständigt korrekt. Vad heter du, konkurrensvinner?
3: Jag heter Randi.
2: Randi, gratulerar. Du har nu vunnit väskebärväska.
3: Ja, tusen tack.
0: Var det lika flaut för det som det var för oss?
3: Flaut? Nej, då har man sjung med stämman har.
0: Ja, det gjorde sant. Åh, oh, det var hyggligt.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Jag syns du klarte det jättebra. Sen det, oh. Ibland så hördes det nästan ut som att Kurt var i rummet med oss.
0: Ja, det var han inte.
4: Åh. Randi, är du ute på tur?
3: Ja, jag är postbud så jag kör post.
4: Åh oh ja, nettopp. Har du länge igen av dagens dont?
3: Ja, en par timmar.
2: Ja, ja, men det går så fort när folk syn karaoke.
3: Det går som en dröm.
2: Ja.
4: Bra.
0: Är du glad i karaoke själv?
3: Artig att höra andra gör det, ja.
2: Du är inte den som går först fram till micken, du alltså?
3: Nej.
2: Men visst du skulle ha sunget karaoke någon gång, hva for en sang hade du vært der, Randi?
3: Åh, oh my god.
2: Ja, den har det... jeg ikke hørt.
3: Nei, det måtte ha vært en norsk country, tenker jeg.
2: Ja, ikke sant.
0: Tobias Sten, kanskje?
3: Nei, jeg litt mer på sånn Sige Gubba og sånt.
2: Ja.
0: Jag trodde det var tysk en lång period. Sigoba.
2: Ja, de kan. Det går gå i Tyskland. Da. Du, Randi, nå må du bare helle linja lite. Så ska producent Eli ta en prat med dig om adresser och slikt. Det är väl du som postbud ganska dreven på.
3: Jag tror det kan adressa mig själv då.
2: Inte sant. Du, bra jobba. Fortsatt god postrute.
3: Jo, tack för det.
2: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Och här kommer originalen då.
0: Heldigvis.
2: Ja, nå, her er Kurten.
0: Ja, eller dette er faktisk ikke originalen heller.
2: Nei, det er ikke det.
0: Han er jo.
2: Stemmer det?
4: Men i Norge, dette er våres original.

0: Duane Hillerisen synger de sound her. Vi har spurt hva grunnen trenger du for å bruke dagen til noe annerledes I dag når sola skinner? Vi har fått svar.
1: Ja da, her, det jo mye som starter opp igjen denne uka her. Det jo skolestart, og det jo studiestart, og så begynner jo alle disse her aktivitetene. Så folk med på denne her uka gjerne. Og en lytter skriver at ettermiddagen eller kvelden skal tilbringes med oppstart på korpsøving med musikklaget Brage, og nye og gamle medlemmer tas imot med sol I hjertet.
0: Ja, herlig. Så herlig. Ja, etter en fin dag, soldag, så kan han liksom träffa goda vänner.
1: Helt klart.
0: Ja, ja. Blank instrument och klara. Över på munstycke och nej nej, hur artigt.
1: Allt sånt att kommer igång igen. Det är väldigt
0: kul. Ja, det är något med det.
1: Kom igång.
0: Ja, det är liksom något med det.
1: Så kos dere om det är korpsövning eller annat och sen gärna fler meldinger.
0: Ja, då vi gärna vet vad du brukar den dagen till. Är det något du tänker att åh, nu är solen där. Går du rätt ut och sätter ner. Det är ju inte akkurat supervarmt.
1: Nej, men det är mycket som kan göras med lite
0: ja.
1: Och du må ju inte nödvändigtvis ha bikini in heller.
0: Nej.
1: Kanske det är tynn
0: ullskjorta. Du kan lukk opp regnjakka, lite grann så får litt luft inn under. Ja. Og tynn ull,
1: ja.
0: Toppers.
1: Han trenger bare vilje.
0: Ja, det sant. Men del gjerne med oss I radioappen hvis du har noe på gang I dag.

0: Det var Ola Bramnes i låt «Har du fyr» med Hekla Stålstrenga. Vi skal ha en ny runde av vår berømte samferdselskonkurranse I dag.
1: Ja, berømt. Det var vel premiere I går. Ja. Har vel ikke tatt helt av enda.
0: Nei, jeg har kanskje ikke det.
1: Men jeg har fått egen kjenning.
2: Og han ser nyvegen som ligger der nå, der bil etter bil suser frem.
3: Veier kan sammenlignes med pulsåret.

0: Nej, framgången har varit stor. I samfärsla som i allt annat.
1: Ja.
2: Ja, fina.
1: Ja, ja. Du, väg, bro och tunnel blir strax tema här. Att är den låta här.

0: över att jag mistet min bästa vän.
1: Ja, Ingvild, vad det gråtar hette låten. Strax blir det poprush här på NRK P1. Så då blir det mer popmusik.
2: Ja, och vi ska ut i sola.
1: Vi ska ut i sola, och hvis du ser ute nu så ser du att jag har sett folk i shorts och bobblejacka. Och till och med sån huvud med klaffar på, sån lue med klaffar på, det var en turist. Men eller så går det caps. Det är alltså allt möjligt på klädning ute här. Det har passat det väldigt bra att spela låtar. Vi ska spela nu fram mot NRK Nyheter. The Crowded House, och låtar heter Four Seasons in One Day. Ha, kunde inte passa bättre.
2: Nej, absolut inte.
1: Och vi är ju nu i solmodus.
2: Absolut.
1: Men vi är förberedda på att det snör till kvälls.
2: Vi är tillbaka imorgon.
1: Ja, det är vi.